Non, non, pati mayen. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon diè, m nan rele mwen. M nan moun isi. Fok idè, m nan rele.